Ke go leboga motho wa bo molalatladi motheletše re lotšhitše ditaba tšeke tša iri ya botshelela go thobela FM ya SABC. Di tla pele ga nako motheletše ka gore re letetše gore re tle re kwe polelo ka Presidente Cyril Ramaphosa. Ebile ke yona tabakgolo yona temana ye ka gore Presidente Cyril Ramaphosa o tla boledišana le setšhaba e sekgale malebana le taba ya go ama tša bofaladi. Go letetše gore a šetše maano a mmušo a go laola bafaladi. Ka labotlhano lona le motheletši tona ya kakantorong ya Presidente Khumbudzo Ntšhabeni o rile kabinete e dumeletše maano a watlilego ka komiti ya dikgoro tša go fapana ya malebana le tša bofaladi.